Kom du til å huske deg en nødjan, støylfotan og framkommende bil? Hør så her! Vi nødje om at 50 færre biler skulle komme hjem for første fyr, og han pakket ved YouTube. Og bare nå kan du få av for enans 290.000 kroner etter MVG-atterbering. Men til elmarskene nødt, så det rører man skundet seg. Støkken av gulvet er kjattet fjørde, og oppliv bilen selv. Eller ring 255-255. Så finner vi rødt til løsningene til togjen. Færre biler skulle!

Grøntsaventilasjoner offrer sunt og godt inneklima. Visste du at den skitende ventilasjonen kan føre til skittende, fuktige og usunne luft, og kan føre til overbekvemme, høvebrunne og astma og ære luftbånder til ikke sjuk? La dere trykke til at her to andre inntil grønn luft. NNFIX helt sterkeste vøyderen til grøntsene av ventilasjonen for deg. Som løyvelskjøkjende vøyder i hesten og sjøen, grønnser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rønnsøya og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pff, det løser jeg snakk som sitter inne om kvervet.

Fra Atlantic Fair. Vi døver noen nøytjende til 21. mai ved alt jo av vinnestevnene Atlantic Fair I Klaksvik. Heilig under fors fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nøytjeste at det øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlester. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannu, við að vít hversu tullingar mikil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vítja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Takk sekundi. Sletcher tosta.
2: Nå, skulle du köpa noe gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Så att du check gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Varst du kvar? Tack Jerry.
2: Colorama saltengarna, tvörare och hållse i havn.
4: Är du mål, har höpinne, torra hu, ett av vötta krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
5: Det var tärnets vinter, ja. Sittes i samband vid gulluglugar. Vi tar var størst urval av vindi under plaste, timbre, etta træl og sværa sjolvandi allt i kjøtt. Gulluglugar. Tofta check 2, du får en tjejens det, 0-0, 0-0. Gulluvaid kan det best.

Jeg var tur fram til grønne årskurskifte og kunne de huske der at tidsi skorstein borster og somleis finner meira plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t helt fra tetsjen igjen og 9-4-tjattlaren borsterbeina henne fra nå og tette hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kultabrunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter meg at det var skift til ære hitakjeldå, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og annet ikke slipper ned ro. Dette kunne vi sjølvande eisene gjøre for tikkene. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX, tog inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.

0: Ainaasta Isuksion Strandamaa Link.
1: Fra Eidjene. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og gøre nødgjeld main sofa for Einas 8905, et logger av Nordic Continental Song 100x200 for Einas 8905. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tjer heimasjogere, eidjene.fo og les tilbås på deg. Eidjene, et sinter hun allierer.

Fra Atlantic Fair. Vi døver nå nøytjende til 21. mai ved alt jo av vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nøytjeste at det er øde. Eisen vil ha nekk for å avverder og vi kommer til fyrlester. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

Jeg var tog frem til grønne årskurskifte, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borsterbeina henne til nå, og tettet hullet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hitakjeldå, området at få skorstein blompa igjen så leiser væske og annet ikke slipper ned ro. Dette kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tikkene. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX, to innvispillere og i grønne årskeskiftene.

á eigna. Nytt tilbúsblæð heimasinn. Ein rikva fantastisk tilbúin og spennandi nutjallum. Kom og røyna og grann nutja main sofa fyrir 18.995, et logra Nordic Continental Song under forskanga 200 fyrir 18.995. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av å bæra brettbinder. Vi tja heimasjogra, eigna.fo og les tilbúsblæð. Eigna, et sinter hunalier.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Ætla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivæðarinn.
1: Veist du av at vi tar drygva rundt at flytta pakkar mellom underland enn fyrir? Safari Transport. Tøyn verens maver.
2: Fra Atlantic Fair. Vi døven og nøytjenda til 21. mai ved alt jo av vinnestevnan Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrsta London viser fram sine tjenester og tar nøytjast at det er øtje. Eisen vil ha nekver avverder og vi kommer alle fyrlester. Atlantic Fair. Her vinnan hittest.
3: Hvis du tror at du går til gang, bør du eiste vinduet og hører til vindene, bør du lytte og stå verskatt henne, timpe vinduet, tre alle vinduet, altanhører, eller showturer. Vi mer enn 30 år rundt om, og vører fra hemsdagsarbeideren, blir alt til til gulig til gang. Gulig til gang. Tofta Jack 2, gulig veit.
4: Klokken 12, her togjende av FM 1.
5: Halt så omsorgar tennastan i havn fyrir nu aftur at hefa stónslagjarar. Þetta gerar eftir at hefa verið öndarlagjarar og í hessum byggnænum til sænastu öllu árinu. Fyrst og fremst bröytingin og fölkasamansettingin krefur bröytingar byggnænum í halt så omsorgar tennastan, sér kommunan. Så í 2025 til eldre og sér var flott frá landnum til kommunar at rekka og omsida þeir som eru fórs og ærið til eldre vorin lútfall sér nekk flæri í tórsanna kommunum. Allt bender av att detta tälle för att hacka upp att de har kommande årene. Det som var försvaret till äldre var 2003 i 2015. Och i fjör var det 1000 alltså 300 flöjre. Framrockningarna säger att det var 1618 i 2035. Och vi har konskult vid haft Johan Peter Hensen som är kommunstjärare i Torsland kommun och jag vill säga till vi just nere och just nu. Och Johan Peter, kvart är det som färdigt att göra det här på en väg in? Är det att göra det här nu?
6: Ja, det är en framtida tidsing av äldresnån. Som du säger så är tölerna från 2015 tar vi kommunan i betag äldresnån. Det är näkt brått sedan tar Det vil si at det er flere borgere som skulle ha tjenester. Og det krever en annen kjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjø Og det har man så vidtjørst og haft innsær nøgtsimskanninger av vennom. Her nyeste var at det manglet lukket som tattlet ikke til til kjølt virksomhet og stående noen. Så høvesetningen er veldig at Kipa er noen bygdene som her med Leisland er tatt her tennast noen. Det betyr at man nå for innatter å bruke ståndsleire og hesten inn så røkter hjemme.
5: Nu,
6: det är den största brödingen i just här.
5: Nu ser jag att du tog inte skrivit om teorik och öliga väl att ser fyra att det är fortfarande kynsämme och att tillbörjande till borgarnar är och ens alla ständiga och av stånden. För att det framvis är här omkrar som sitter och piver och anser att det här är i läge.
6: Ja, det är det så. Det är som skip, alltså om man fyra ståndsläger är så en läger i träd. Og så kommer man til å se fyrsynningene. Det tre nytt størv i denne her brøytingsene. Her i den største brøytingen som sagt at hvert eneste røkterheim hever sånn ståndsleire. Men altså det som hvis vi ikke lyser langere frem etter, så litt ingen gang til imot til et nytt røkterheim. Det i Høyvøk og i Kotlafjellet. Og det lykkes som innhugsa i hentan her byggnæren langt nå. Det som så vært den store erbjørnsen, det til Kjoldtjernastan, og jo vi at vi skulle pega og nekk flere folk enn over. Og det krever sånne størsfolk som det ikke fornekt av, kan man si, fra man undan. Hvis jeg lykker kan takke at vi har sett at det at de togjentene som var om at helseskolen motvist eisen for å være i havn, det er nok at bøter synder om ferdighetene vi tenner oss i havn eisen.
5: Så det var gøy togjente for det kål?
6: Vi tar var spørst utenfor før jeg var i sånt for at jeg lukkna til på smatta, og nå ser det utenfor at det kan komme, ja.
5: Til nevn og snurres ned, bare for jeg lukkast teka tro i det, de falskene som krever mest røkt og passing, det er folk som blir forsvaret til eldre, og de blir flere og flere, ja?
6: Ja, det er lukkast man svarer mersk i laget, som man sier, at her vi bruker kvett et evangelistene, men da man er kommet i forsvarsalsen, da er det jo en større parste som vi bruker for tennestånd, Og til at hele sjående er eisende vaksende ekve, altså om noen far, altså 2015, så er vi 1600. Yeah. Til at for å sette øyelig størst lyst og tennestene, ikke bare jokken for så godt, men dette er galt enn for jeg samt i eisende, ja.
5: Yeah. Jan Peter, hensi, for jeg takker deg 4-2 stund, tror jeg vi tjokken i FN1.
6: Gammel høy.
5: Takk for det, säger alltså Jan Petensen som är kommunstjärn i Havn. Och vi förverar till Torsland Pura till att Puras fonden och kör samtidigt till Torsland Pura årsraktskapen 4 och i fjör. Han visar ett avlopp på 41 miljoner kronor sammanbore vid ett hattel på 144 kronor i fyra år. Samla och intakna sig kommunen i fjör var 1 miljard och 511 miljoner kronor, det vill säga halva är en miljard. Det är 8,4 miljoner kronor, eller 6,2% mer än intäkterna av R4. Vuxen och samlade av skatteintäkter där vi har sett någon från större kommunskatte, felaktskatte och skatte av efterlönad hjälp någon. Samlade av raksare utvärldsna i fjör var 1 miljard och 194 miljoner sammanpår vid 1 miljard och 30 miljoner R4. Det är vuxen på 94 miljoner och testvärdet 8,4%. Største parten av raksere utrustningen færre til velferdsrøsene. 342 millioner færre til allmanna og helsemål, 243 færre til bøten og ung, og så gjerne kun teknisk mål ved 142 millioner. Teknisk mål er veier, bygninger, klatsjer, vattenveiding og annet tøyløkt. Her var vøksten fra 24 til 25 til sammen 6,3 millioner. Her er 1,6 millioner for omkvarvesmål. Annars är vuxen och raksare utrustning till Torsland kommun för att 425 av välfärder och mentanar utrustning. Badnansens är växer vid 19,4 miljoner, mentanar utrustning vid 6,3 miljoner och allmänna mal vid 6,4 och så är utbyggning och granskning som färre vid 3,3 miljoner. Och i 25 var kjartar Ulöver i kommunen för tillsammans 326 miljoner. Det här som var 36 miljoner Ulöver till Torsanar havn. Och i 2024 var det här till avgavest 508 och 30 miljoner. Så för att vi är till sin senaste år i Italia Pörrons var gift med som steg just det. Men i vägen så var det inte färre tjonarkillnader i fjör än det här var vid dem. Hagstofan sier at i fjør kjenko 201 pør sammen i tjonale, og 33 tjon skiltost. Det er laksta talje tjonaskillnænen, er seg søgnast og omlai 25 årene. Nå i fløyre år er talje av vuxlen li om 204 til 203 om året, og tjonaskillnænen har li om 305 om året. Men i fjør fallet er så helt nyr av 32 tjon som skiltost. Det är de flest pör var gift för 2006, då är 240 pör gick och samman i tjonalä. Och är det vi mätna kvar tjonaskillnaden var i 2008, då är 131 tjon för kvartalsrutt. Annars är det 4,3% av ötlomföringen som är utgifter. Jallstofan hefur handa Axel V. Johansen, landstorsmannen við Fútjarmálun, eina forkanning vítlöki. Forkanningin fyrsta stigi í arbeiðinu að gera eina heildarætlan fyrir hvussu ferjur kunnu gagna út av vítlöki við ábyrgd og tillega føroyskum viðskiftum. Vítlöki er tøyjandi partur av politisku visjónini hjá landstorinum. Landstorsmannen leggur dent á at tøytningin av að ferjur seta eina félags kaos. Vi har en greiðan politiskan vilja til að gagna út av vítlöki til fyrirmund fyrir samfélag okkara. Það snur sig að við sjóna og að setja kjósina við eina ég höldar allan og ég trýtjar mál, mentan og búskap samstundi sem við skapa vöxtur fyrir alla fyrir, sýr Axel V. Hansen, landstur sem við fyrir málun. Borkanningi vísir að áhugin fyrir vítlugi er stórur og möflagan er nekkver. Samstundi sér törfur að gröjari laibæning, sterkari förlögun og betri samstarfi om taknin skal brukas tryggt og koma öllum til gauar. Fyrir fæltsju fyrjum snurða sig fætan og fyrirlaugar, eina framhaldandi sterska vinnu, búskapar vöxtur, gáar almanna tænastir og trýtja fyrst verur eitt virkjumál í nútjú tökninni. Forkannins byggjur af verkstofur, samröfur, græningar her umbú fyrir vinnufela, útbyggving, fagfela og almenna stónar hefur búið framsvinni sjónar mig. Mellan lúttakarna voru megt fráskaparsistur fyrja og undirvísingastóri. Næsta stigi að tjálstofan fyrir undir að gera en að haldar allan forkannins meðal til að færi verið vujar við röndarverkallanum við stónun og kommunum og að einn samskipandi vidlutis önd fyrir skipa til að stóla arbeinum tvörstur land, kommunur og vinnum. Endamalli að fyrir skulle bruga vítlugis skila gott og arbeida fullt, svo tøknin verið til gagns fyrir fæltsju, mali og búskapin. Og svo það tøyndinni frá lögreglunni. Lögreglan verið stutt fyrir klokkan 6 i Jarbosend og Jonas Bronskröð i Havn. Þið her voru fløyri afriska fólk og þar voru farnir upp at tottast. Her var nekvi gengur og onkur tørra verð så mykje avirskavur at vi komandi mekna ikkje a standa bøynun og sér vakla gjerin. Det enda vi at ta finko kvursina bøt fyrir brot av kýlasreglunar. Svartni i Jörskvaldi om Nutsjutuna var atturboet lagreglunni, komin og stegi kund lagreglan stegfesta at det var ein av dem somo som vi finnkje bøt fyrir kvöld. Vakla gjerin sigur at han fekk skori ut i papp at han enda i brommunni om han gav lagreglene meira arbeid. Det gjaldt det. Av øren utdragende rapporten i nøvne vaktlageren at en tilbord i Runavug meldt over til lagreglene. Her en damesøklast stålen. Når han

Grøntsamventilasjonen har offret et sunt og godt inneklima. Visste du at den skitende ventilasjonen kan føre til skittende, fuktige og ausunde luft, og kan føre til overkvemme, høvebrynne og astma og ære luftbånd og filtersjoner? La dere trykke der at her to andre inneklima I grøn luft. NNFIX helt sterkeste vøyderen til grøntsamme ventilasjonen I følge. Som løyveskjøkjende vøyder I hesten og utjon, grønnser vi stålner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rønnsøya og reklet etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn noen av Facebook. Pff, det løser jeg snøk som sitter inne I omkvervet.

Jeg var tog fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidsi skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. Enn en fiks teker skorstein 9-4T helt fra tetsjen igjen, og nye kjattlere borsterbeina henne for nå, og tette hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsten vekk og tette tetsjene

ønsker deg for å kulte brunnen borste. Om du ikke ønsker at jeg kan skorste en borste at han må at jeg har skift til ære hit av kjeldet, området det at få skorste en blompa igjen så leiser væske og annet ikke slipper ned ro. Dette kommer vi til selvvandig eisen gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene. Fra Atlantic Fair. Og i døven og nøytjende til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnen Atlantic Fair i Klaksvik. Heilig under fors fyrtøkker og fyrsta London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

Fra Atlantic Fair. Vi døver nå 19. til 21. mai ved alt jo av vinnestevnen Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrsta London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det er øde. Eisen vil ha nekker og avverder og vi kommer til fyrlester. Atlantic Fair. Her vinner man hittest.

0: Vet du at Safari Transport er særfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyna stittre.
1: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantørv, og gøskan i haset. Timpur, plast, trealo eller aluminiumfasader. Inne glas eller tannglas, ikke lite og ikke størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo og vi vinner alltid. Bøyna vi har noen fantastiske priser. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: goa mamma. Tutsjunda mai mamma dæver av Håpe Brandan. Atlar mammer, ommer og lengommer få halvan pus av okra lekkra mammebransj. Og minst til er fortjela mamma. Kjeip gav gård til Håpe Brandan. Vi suttjast av Håpe Brandan.
1: Fra Eitjene. Nytt tilbås på det heimasiden. En rikva fantastisk tilbån og spennende

Nutello. Kom rein og grann nutje main sofa for 18.995 et logra Nordic Continental Song under forskanga 200 for 18.995. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære brettbidder. Vi tja heimas yoga, eitje mot meffo og les tilbudsplay. Eitje, et sinter hun allier.

Skulle høre han kjeftast, sette seg i samband ved Gulliklokkar. Vi tror ikke at det feien. Du kan eisen søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.

Goa mamma. Tutsjunda mai mamma daver av Håpe Brantan. Atlar mammer, ommer og lengommer få halvan pus av åkra lekkra mammebrunch. Og minst til å fortjela mamma. Keip gavkortet for Håpe Brantan. Vi suttjast av Håpe Brantan.

0: Velkommen til Stjøtnene, som politikker av skak. Her vi både sitter Torbjørn Jakobsen, Jons Eidsgård og Hein Zakariasen. Og jeg har jo hovedet spørre det første, at jeg visker øyelig frihjelt av politiske fjallet noen akkurat nå. Er det tror jeg at de skulle komme til sattes ved det som hendte, så jeg vel var eller er det hendene her sommerfrutøyen som norskast for ekstleien. Vi tar det bare om etter målet vi at MVG skal tekast av olje og bensin til biler. Er det sånn takt som kommer til sommer norskast?
1: Ja, så ligger i tingskipene at man har vært fremlig frest som regner for i
2: mars.
1: Og at annet her skal man ha sett en underskrift for å få mal fram. Og at det samme så for anstående ikke gjørs, hun kan ikke komme med utskottet. Og åpenbart er samgangen heldig ikke kommet så langt at hun kan lette seg nægge nevneverdet av utskottet fram. Så dette vil sikkert en augustkultur fram til Ålesøket, det er gittig, men med rymlevis ganske ut fra at en anstyr og samgångan arbeider intenst ved at gjøre klost til at komme vi en rød av målen tar jo i Ålesøkene hever verre. Der har vi jo fraboet når ikke vi har tingene og imiske nødsel, så det er gittig til for å høre mer om. Men til det som du sier, det er et mål som hever oppe i venten jo som hever en avhørs av politiske substans, det er det vi fritøkende MEG

0: fra Eidsne. Nytt tilbud på hjemmesiden. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjeld. Kommer du inn og grann nødgjeld med en sofa for 18.995, eller grann Nordic Continental Song 100x200 for 18.995. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bedre brettbinder. Vi tar hjemmesjogere, eidsne.fo og les tilbud på det. Eidsne, et sinter hun allier.
1: Goa mamma. 20. mai mammadagur á Hópabrandan. Allar mammur, ommur og lengommur fáa hálvan pús av okkara lekkra mammabrunch. Og minst til að fortjela mamma. Keip gávakort til Hópabrandan. Vi suttjast á Hópabrandan.
2: Hefur tú framt grønna orskurskifte og kundi hugsa der at tíki skorstein borstur og somlæs finnji meira pláss að lifa í? NN Fix tekur skorstein 940 heilt frá tekinni á og nýjur tjallaran borstubæna hann að hann á og tetta hóli að tekinni. Eisene kunne vi best tekke uteparsen vekk og tette tekene om du ønsker å få kulta brunna borste. Om du ikke ønsker å tekke skorstein borste at han må at det var skift til ære hitakjeldå, områdende at få skorstein blompa igjen så leis av veska og anna ikke slipper ned ro. Dette kunne vi sjølvande eisene gjøre for tiko. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisene av Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne orskeskiften.
3: Først er samlet Florian 1000 kvinner til rørselig lader og godt prat. Nå hittes vi kjøtt atter, og to borde komme vi. 16. mai blir årsens kvinnerenning, og så hun alle i selskapet, at hun nesten glemmer hvordan lenge du er rundt. Vi hittes av Torsfødlet, og renner om han til Høydalar, her mynda tøyga, lota kast, og slett litt bojer av dem. Minkoner, møkker, bindeklubber, stjærfellager, ja, alle er velkomne. Og minst til, vi tar også en rote til tøyen som helder vil genka etter å ha badna vokken vi. Meld deg til årsens kvinnerenning av kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.